آداب. آج سے ہم اردو پروگرام میں ایک نئے قسط وار جاسوسی سلسلے کی ابتدا کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے شہ اور مات. آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے میں کون ہوں. پیش خدمت ہے اس کی پہلی قسط. اس جاسوسی سیریز کے تمام کردار اور واقعات تخلیقی ہیں. ان کا کسی بھی حقیقی شخص، واقع یا مقام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اگر کسی بھی قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اسے محض ایک اتفاق سمجھا جائے.

علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں راشن ڈیلرز کے لیے نئے ای پوس پر مبنی راشن ڈیلرز کمیشن سسٹم کے آغاز میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ حکومت نے منصفانہ قیمت فروخت کرنے والوں کے منافع کا مارجن 90 روپے سے بڑھا کر 125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں حکومت نے ریاست کے خوراک کی تقسیم کے نظام میں آئی کمیوں کو دور کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن کایا کلپ کے ذریعے ریاستی حکومت نے بیسک ایجوکیشن کونسل کے ہر اسکول

0: سیشن ہے. اس کا مقصد ایف اینڈ او سیکشن میں شامل اسٹاکس کی سرکاری اختتامی قیمت طے کرنا ہے جس کے لیے آرڈر جمع کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک واحد متوازن قیمت پر میچ کیا جاتا ہے. اب قطر سے بھارت رقم کی منتقلی کے لیے یو پی آئی سے منسلک پوسٹ ٹرانسفر سروس دستیاب ہے. اس سروس کے تحت قطر میں موجود صارفین قطر پوسٹ کے مراکز کے ذریعے براہ راست بھارت میں یو پی آئی سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں. مواصلات کی وزارت کے مطابق یہ سروس رقوم کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے ایک تیز، محفوظ، آسان اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتی ہے، جسے خاص طور پر قطر میں مقیم بڑی تعداد میں بھارتی برادری اور بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے گا. یہ اقدام ڈاک کے نظام کی وسیع رسائی کو بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ سرحد پار رقوم کی منتقلی کا ایک مؤثر اور آسان وسیلہ فراہم کیا جا سکے. شمالی اوڈیشا میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جہاں 6 ضلع اور 126 گاؤں ندیوں کی بڑھتی سطح آب اور لگاتار بارش کی وجہ سے متاثر ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اوڈیشا کے 6 ضلع کیونجھڑ، بھدرک، بالاسور، میور بھنج، جاجپور اور کیندرپاڑا میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور 1304 گاؤں کے تقریباً 800,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. بیترانی، برہمنی اور سالندی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں گالے میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی گیند بازوں نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا کو پہلی اننگز میں 284 رن پر آؤٹ کر دیا. اس طرح بھارت نے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے. بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ 4 وکٹیں مانو سوتھر نے لیں جبکہ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے. ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں جڈیجا ایسے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 350 وکٹیں لی ہیں اور 4000 رن بنائے ہیں. سابق عالمی چیمپئن پی وی سندھو نے آج کہا کہ کورٹ کی حالت بہت بہتر ہے جس سے انہیں اپنے کھیل کو اچھی طرح ترغیب دینے میں مدد ملی ہے. آئرلینڈ کی اپنی حریف کھلاڑی سوفی نوبل پر جیت حاصل کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹورک کو تباہ کر دیا گیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے. حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے. وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی. وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی. بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम
3: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन. कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल.